by'ensi beesiimye abayitiddwa ku mbaga ya kaligaama. Awiina mu ssaya ya Kristo tukuume okutuuka mu bulamu.